0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

vrijednosti pozitivno će djelovati na opštu sliku, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Više svježine tokom jutra i večeri također će omogućiti i mirniji san, a preporučljivo je slojevito se obući kako bi se po potrebi raskomotile. Opšta slika sa više vedrine bit će u Hercegovini, tamo se očekuje nešto ljepše i ugodnije svakako nego ovdje u ovim našim krajevima. Sutra nastavak zatopljenja, bit će vedro, maksimalna dnevna temperatura u gradašcu i oko 30 ili preko 30 stepeni Celzijusa, a onda jedan toplotni val koji će nam u subotu donijeti i temperaturu od oko 34-35 stepeni Celzijusa. Meteorolozi kažu da nas očekuje još jedan toplotni val koji će zahvatiti Evropu, pa i ovaj naš dio stiže, dakle, dugotrajan intenzivan toplotni val. Na temperature na Balkanu će biti preko 40 stepeni Celzijusa. O tome već smo i pričali, da se Evropa suočava sa novim dugotrajnim izuzetno intenzivnim toplotnim valom koji se iz jugozapadnog dijela kontinenta postepeno širi prema sjeveru i istoku. Meteorolozi upozoravaju da će ekstremne vrućine potrajati najmanje do sredine jula uz temperature koje će lokalno dosezati i do 45 stepeni Celzijusa.

Evo nas i u rubrici na današnji dan, 9. juli, 1519. Španski osvajač Hernan Cortes iskrcao se na obalu Meksičkog zaliva gdje je osnovao grad Veracruz i započeo osvajanje Meksika koje je okončano 1521. uništenjem carstva Azteka. 1816. Argentina dobila nezavisnost od Španije, a 1850. umro Zachary Taylor, američki vojskovođa i političar, 12. predsjednik Sjedinjenih država. Na današnji dan 1877. održan je prvi teniski turnir u Wimbledonu, a u 20. vijeku izdvajamo godinu 1916. Prva teretna podmornica koja je prešla Atlantik stigla je iz Njemačke u Sjedinjene države. U Drugom svjetskom ratu 1940. na današnji dan bilježimo početak bitke za Britaniju. Bon Scott, originalni pjevač legendarne hard rock grupe AC/DC, poznat i prepoznatljiv po vrištavom glasu i scenskim nastupima, rođen je na današnji dan 1946. godine. A Tom Hanks, američki filmski glumac i producent, rođen je 1956. a 4 godine kasnije, 1959. umro je Hamdija Krševljaković, bosansko-hercegovački historičar i književnik. Izdvojit ćemo još nekoliko događaja. 1982. 9. 7. Margaret Thatcher, čelična lady, po drugi put postala premijer Velike Britanije. 1989. prvi put u istoriji Wimbledona finalni mečevi u muškoj i ženskoj konkurenciji odigrani su istog dana. Pobjednici bili Boris Becker i Steffi Graf. 1996. Rusija je nastavila ofanzivu na čečenske separatiste nakon što je Boris Jeljcin ponovo izabran za predsjednika. 10 godina kasnije, 2006. na današnji dan, finalna utakmica svjetskog prvenstva.

Info u 9. Poštovani slušalci, dobro vam jutro i dobro nam došli na još jedno druženje. Ovo je Info u 9 Radio Gradašca. Članovi porodice kao i brojni gradeđani ispratit će danas u 10 sati iz visokog tabute s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Glasnogovornica instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić je kazala Feni da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. Jutro su u 7 sati nastavljen je marš mira Nezuk Potočar i danas je najzahtjevnija dionica i prolazak preko planine Udrč. Kako saznajemo od Munevara Beširovića, vođa organizovane grupe 138 učesnika iz Gradašca, svi naši sugrađani su uspješno savladali prvu dionicu do kampa Liplje. Bilo je žuljeva i uganuća, ali su oni svi jutros dobro i nastavili su marš mira do kampa u Mravinjacima. Sinoć je večer organizovao grad Gradačac. U Tuzli je organizovan naučno-stručni simpozijum pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC-u Tuzla od 1992. do 1995. godine. Stručnjaci i neposredni učesnici ratnih dešavanja predstavili su svoje iskustva organizacije zdravstvenog sistema, ratne hirurgije i medicinskog zbrinjavanja u uslovima agresije s posebnim osvrtom na iskustvo uposlenika Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branilaca te nositelje ratnih priznanja za juni 2026. godine u ukupnom iznosu od 33.731.362 konvertibilne marke. Prezentacija poslovnih ideja učesnika koji su uspješno završili poduzetničku obuku u okviru javnog poziva za učešće u Impact inkubatoru poslovnih ideja za Tuzlanski kanton biće održana danas u Tuzli. Medijima će se na početku događaja obratiti ministar za kulturu, sport i mlade Damir Gazdić i direktorica Impact fondacije Sanja Miovčić. Međunarodni aerodrom Tuzla od danas proširuje svoju mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime započinje saradnju sa švicarskom aviokompanijom Chair Islands. Slijetanje prvog aviona iz Ciriha planirano je za 18 sati i 15 minuta, polijetanje iz Tuzle u 19.40. Nova linija predstavlja značajno proširenje ponude letova iz Tuzle, posebno za veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Švicarskoj. Stanje na putevima. U jutarnjem izvještaju Bosansko-Hercegovačkog informativnog kluba navode da povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj za većinu puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kreću se na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Moli se vozači koji će se kretati ovom relacijom da vozi maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlašte lica iz pratnje. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Jutarnja temperatura u Gradašcu 21 stepen Celzijusa, atmosferski pritisak 987 milibara, relativna vlažnost zraka 73% i puše sjeverozapadni vjetar.

0: američke države sprovode jedan od najambicioznijih ekoloških projekata u historiji, riječ je o velikom zelenom zidu, inicijativi koja se proteže od Atlantskog okeana u Senegalu do Džibutija na obali Crvenog mora kroz pojas Sahela dug oko 8000 km. Cilj projekta nije samo sadnja miliona stabala, već i obnova degradiranog zemljišta, zaustavljanje širine pustinje i unapređenje poljoprivrede te stvaranje boljih uslova za život miliona ljudi. I to bi bilo to za otvaranje magazina 983. Već u nastavku idemo napraviti jedan kratak muzički predah, pa se družimo uz Sportsko jutro u 10 sati vijesti BH Radija 1.
1: Godine, ko pjesak kroz prste promiču, a u pozlatu

0: Magazin 983.
1: Nastavljamo druženje u magazinu 983, donosimo još neke lijepe vijesti za naše građane, naše državljane Bosne i Hercegovine, posebno se to odnosi na vozače, ali i na one koji planiraju uzeti svoju prvu nekretninu. Evropska unija priznala je, kažu, poraz, Evropska komisija zvanično je priznala postojanje ozbiljnih manjkavosti u novom sistemu ulaska i izlaska, a koji građanima zemalja izvan Evropske unije, uključujući i državljane Bosne i Hercegovine, je prouzrokovao haos na graničnim prelazima. Zbog dramatičnih gužvi koje su trajale i do 5 sati, nacionalnim vlastima je dozvoljeno da privremeno obustave prikupljanje biometrijskih podataka tokom ljetne sezone. Novi digitalni sistem koji je zamijenio ručno pečatiranje pasoša izazvao je probleme širom evropskih aerodroma i kopnenih granica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen javno je priznala da se evropski sistem registracije suočava sa tehničkim teškoćama, potvrđujući da su aviokompanije te upravitelji aerodroma i zatražili hitnu reakciju kako bi se izbjegli propušteni letovi i potpuni zastoj u saobraćaju. Glasnogovornik Evropske komisije Markus Lambert pojasnio je da mjere popuštanja ne znače ukidanje graničnih provjera, a graničari i dalje zadržavaju pravo da obustave registraciju fotografija lica i otisaka prstiju u trenucima izuzetno velikog pritiska na prijelazima. Ova fleksibilnost je aktivirana kao odgovor na pritisak avioindustrije, koja upozorava da infrastruktura i nedostatak osoblja nisu spremni za ovakav nivo digitalne obrade podataka. Dok iz Brisela poručuju da je sistem već identificirao stotine osoba koje predstavljaju sigurnosni rizik, putnici na terenu suočavaju se sa posljedicama loše implementacije. Evropska agencija za graničnu stražu Frontex najavila i raspoređivanje dodatnog osoblja na najprometnije aerodrome, dok se istovremeno radi na uvođenju aplikacija za prethodnu registraciju kako bi se smanjile gužve koje su obilježile prvi kvartal potpune promjene sistema. A nakon više od godinu dana čekanja od usvajanja zakona, pravilnik kojim se uređuje povrat dijela PDV-a pri kupovini prve nekretnine danas stupa na snagu, a time građani Bosne i Hercegovine konačno mogu podnositi i zahtjeve za ostvarivanje ovog prava koje bi trebalo olakšati kupovinu prve stambene jedinice. Iako se ova mjera dugo najavljivala kao pomoć građanima, posebno mladima koji

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Iz Visokog krenula tužna povorka 10 tabuta s posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici. Učesnici Marša mira nastavili pješački pohod iz Liplja. U sjedištu UN-a u Njujorku centralna komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici. Dopune krivičnog zakonika Republike Srpske u nastavku zasjedanja Narodne skupštine. Vrijeme danas sunčano. U toku su posljednje pripreme za kolektivnu dženazu i ukop žrtava genocida 11. jula u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtava krenuo je iz Visokog prema Potočarima. U ovim trenucima trebalo bi da nakratko kolona bude zaustavljena ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Tamo se nalazi i naša reporterka Dragana Papaz.
2: Članovi porodica

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije Aktuelno u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ovog popodneva održat će se komemoracija povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, najvećeg ratnog zločina u Evropi od Drugog svjetskog rata. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine donio presudu prema kojoj je Vojska Republike Srpske u julu 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona UN-a, počinila genocid. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora, uključujući i bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i ratnog komandanta vojske RS-a Ratka Mladića. Generalna skupština UN-a prije dvije godine usvojila je rezoluciju kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Njome se između ostalog osuđuje negiranje genocida i veličanje osuđenih za ratne zločine. Drugi je dan Marša mira Nezuk Potočari. Danas učesnici prelaze najzahtjevniju dionicu preko brda Udrč. 138 učesnika iz Gradačca zajedno

U nastavku popodnevnog programa ponudit ćemo i nekoliko sportskih najava, zanimljiva dešavanja večeras za ljubitelje nogometa ponovno. Za početak ćemo se posvetiti domaćim ekipama. Sarajevo i Velež večeras započinju svoju evropsku sezonu. Odigraće prve utakmice prvog pretkola UEFA konferencijske lige. Ekipa Veleža na stadionu Bilino polje u Zenici od 19 sati biće domaćin moldavskom Milsamiju, a nogometaši Sarajeva na stadionu Asim Ferhatović Hase od 21 sat dočekuju finski Inter. Kada je riječ o svjetskom nogometnom prvenstvu, Boston je večeras domaćin velikog nogometnog spektakla. Radi se o okršaju Francuske i Maroka u borbi za polufinale svjetskog prvenstva. Meč koji privlači ogroman interes javnosti počinje u 22 sata po našem vremenu. Ljubitelji nogometa pamte njihov legendarni susret iz Katara prije 4 godine. Tada su Francuzi u polufinalu prekinuli marokanski san o tituli pobjedivši sa 2-0, pa ovaj novi duel donosi savršen scenarij za revanš. Dok afrička selekcija želi naplatiti stari dug, trikolori imaju namjeru opravdati ulogu jednog od glavnih kandidata za osvajanje mundijala. Pretpostavlja se da će Francuska nametnuti žestok ritam od samog starta kako bi što prije načela mrežu protivnika. Sve gledamo od 22 sata. A do tada družimo se u nastavku popodnevnog programa Radija Gradačac. Stiže nam dobra narodna muzika. Neka među biranim brojevima budu i vaše muzičke želje. Šaljite ih na Viber broj 061 26 49.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

kupcima. Stende AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Orka 10 tabuta sa posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici. Učesnici Maša Mira nastavili pješački pohod iz Liplja. U sjedištu UN-a u Njujorku centralna komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima od 5%.
0: Za zatvaranje deponije Uborak u Mostaru trebaće godine, ali i milioni maraka.
1: Situacija na Bliskom istoku eskalirala nakon ponovnih američkih napada na Iran. Teheran uzvratio napadima na američke vojne baze u regiji. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Leila Sužanj i Ermina Hrustemović.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gredačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gredačac.
0: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gredačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje emisije Aktuelno u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ovog popodneva održat će se komemoracija povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, najvećeg ratnog zločina u Evropi od Drugog svjetskog rata. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine donio presudu prema kojoj je Vojska Republike Srpske u julu 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona UN-a, počinila genocid. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora, uključujući i bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i ratnog komandanta Vojske RS-a Ratka Mladića. Generalna skupština UN-a prije dvije godine usvojila je rezoluciju kojom se 11. juli proglasila

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.